0: Her snakker vi om en mann som var rimelig heit hos damene på 90-tallet, Chris Isaak, Wicked Game. Vi kårer poprush-favoritten I dag, og du kan stemme på din favorittpartylåt. De fem sangene som du kan stemme på utfordrer nummer 1, Banana Airlines med Vadsø.
1: Hun var

Lisa Nilsson den här gången och den fick du I kvällsåpent. Vi kan melde det att I kampen mellan NSN I Mæren, strålar det ut det sån och Bodøglimt så har de nog gått till pause. Bodøglimt men ledelsen då. Skårte två mål I loppet av den första omgången så får vi se hur det går resten av kampen. Den kan du följa på NRK Sport. Hör den där alltså. Nästa tisdag mötes de här tvåan på Aspmyra. Bli med vidare får du med deg Sandra og Maria Magdalena, før det regnvær, her søvnløs.